mig, og jeg er en musisk, og jeg er en elfe, og jeg er en elfe, og jeg er en elfe.